0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Brigia Munada Amalijo María. Dale Harinji Beitasano. Aba Tafuridun Fresegwen. Aba Houdin Tarik.
2: Harita Guyebe. Lagu Teibugala Ayahoha. Lagu Umuahu.
1: Dati leta chini be Maria le nyehi lube Jesuso. Aba tahu duragun ligibugi. Aba tarinya bu.
3: Na burebe. Muhamu kayanya tibu. Muheti hamu kanamule.
1: Dale larihi be Jesuso tayahu Maria hama grigya hanyibu be tuma. Aba liru dagu tida lani. Aba laniya gu hon.
4: Halia san habu nai.
1: Aba haniya gu lu.
5: Higabu. Bali hei.
1: Aba layahu Jesus. Aba tihaniya gu grigya.
2: Arika kuma. Nuei di meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada ge ariya gu tiyan.
5: Ani hale ariha gudu balin wugiri le marihin bai. Sihati hamuga funasan la digun lu mowe la lasaru.
1: Aba etiru dago lanigi Jesus. Aba layara fadu lu umoha. Umoha ligia aba huyu luagu dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
4: Gidahu mui dubu.
1: Aba tarinya gu Marta lu.
6: Moste hingi alila la diga gadri wei gwele luma gelongi.
1: Aba laniya gu Jesusu tu.
4: Masa aniya gatina bon. Luagu ahabula afia nuago. Barihi bila luwini kubungiyo.
1: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba larihi Jesusu cielo. Aba laniya gu.
4: Nugu chen. Tenki numutu bu luagu bagambu nina. Subudi numutu luagu agamba bani na sunwa da. Naniya gu yin lira hawagu gurige hajabanya. Luhafinya no luagu bugia la au na habalini.
1: Larihi laniya gu nikata ile. Aba laguwa rego.
4: Lazaro! Furiba nyengi!
1: Aba lafuridun hilali lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba lariego Jesusu hon.
4: Farara humei. Igre humei lunlidi.
1: Lau lasusere dunlira saragu hadangi grigi ha nyudu bai ariha umaria. Ariha hamai le ladigu bai Jesusu aba hafinya nulagu. Nyenye nun hadangi aba haudi hamo fariseu. Aba habagu da guni le la digu be Jesusu hon. Aba te hebi fariseu gu hama habu ti gu fadiri gu. Aba honda nu hama hinyu agai aguma di hatinya aba haniya gu.
7: Kaba sa wa diga. La da gu yete wugiri le saragu milaguru. Ahi te wigra itera. Afiya nu bate sun giri ge lua gu aba meti hebi gu madi mati roma na. Aba me hagumu cha guagu dinu wa tempulu lo sun warasa.
1: Nyenye aba hadage. Giri ti gaifasi. Ligi habu ti bifadri gulida irumu ligi. Aba laniya gu hon.
7: Ibide ti nikata hon. Marihi humo ilagu buidu tu mala wom. Lulonwe aba rugu wugiri hawagu hibidi. Mama lula gini cha wagu sun warasa.
1: Mama lau lani gaifasi lungwa laniya gailira. Laduga kai ligi ya la fadri le. Inyu ti mabilida irumu ligi ya. Aba laniya gu kuduni bongi ulo. Lagu lowe balla Jesusu hawagu huriyo. Ani mama rik hawa guhuriyo. Lugiye londoro niya sun lirahi bungi yuha disa gobayin hawari wago. Lumage tiwe iligia aba hagume seru aguma dihatiya aransi ya lung hafaru ni Jesusu hilago. Ligia aba lubay maibugu ha lila Jesusu furaha guhada huriyo. Aba lafri dun hudaya gen aba lidi lido aba fulasu giri di efurayin. Yarafa lung fulasu magayra wati. Aba ledete nunyei hamalani disipulu. Yarafa liti hafedu huri ule giri bai lue yuri sefuru ni. Saragu haya grigi anyudu Jerusalem. Luhadugu ni igaburi le lani na haruma du lubarage fedu ligi. Halu wa hanyi ti Jesus. Dati le, tempulu rugu ya nula. Aba hali kudaha hama kwa.
7: Kaharinya gubai. Liyabi balida fedu o dimiyabi bai.
1: Ruhe ti fariseu gu hama habu ti kufadiri gu dimure. Lule la subudiruti halia ila Jesusu. Lula laniya guni. Baruha mamu gai adair.
8: San Juan, capítulo 12.
1: Sisiwe ilubara gen luwe yuri esefuru ni. Aba lidi Jesusu betani. Lenye ilubai lagana wa Lazaru. Le Lazara gudubai hada.